Žiadavatu ke rozi sas e gili ai o Dario Gila Belkadim. Tume shunempe muzika ko programo ando Radio Romano ka e Gjallanda Shveditsko Radio ai mesim enagma bedin. Tequila Bushol starto gili ande a gjesut no programo ai kadi gjilabel o mako mamuko sapachif tumenge.

Besamesas e gjili kataro artisto Adriano. Du me a gjithë spirisar dan këtë shunen muzika kë programo ando Radio Romano ka Gjallanda Shveditsko Radio. Ambesam po Facebook, a i sija me internet të skrik Radio Romano pëngtese, va i shaj rodena me oprevi po SR Play appen, ande të mare mobilne telefonura. Amen si i aktuane ne vimata, a i artiklura pe ka kalriga ka i pëndem të menga ka na ka deke, ka na ka amete roden variso, Gjanferi Andre. Me konsimas të mensajgjes të la ka do dopash qasosim e nagma abedin. Na isi të mengan da ka do kurko, aja me shuna sa me pale, luine, te vlesap.

Tequila sas e gjili ka e gjila bel o mako ma muko. To pashtuke, bushol ka di gjili ka e minja shunas, a e kon gjila bel si e Leila.

Pésame sas e gjili kataro artisto Adriano. Du me agjes për disardan këtë shunen muzika kë programo ando Radio Romano ka Gjallanda Shveditsko Radio. Ambesan po Facebook, a i sija me internet të skrik radioromano.se va i shaj rodena me oprevi po SR Play appen ande të mare mobilne telefonura. Amen si i aktuane ne vimata a i artiklura pe kakal riga ka i pëndem të menga kanaka dhe ke kanaka me të roden variso Jean-Ferry Andre. Me konsimas të mensajes të la kado do pas qaso sim e nagma bedin. Na isi të menganda kado kurko, aja me shuna sa me pale, luine, te vlesa.